uşaq olur, şöhrəti hoş sözü, söhbəti gəzir eli onun şanı, bəh bəh nə gözəl suyu var bizim.

Üç rengin bir sesi. Beynalxalq Radio 85.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Kamal Zeynalzadədir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Qaradağ rayonunda kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Ötən həftə dövlət başçısı bir sıra fərman və sərəncamlar imzalayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev paytaxtın Qaradağ rayonunda Fabriora Qrup Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Caparov və Fabriora Qrup Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçisi İbrahim Uyğur dövlətimizin başçısına müəssisənin fəaliyyəti barədə məlumat veriblər. Yola saldığımız həftə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları iqtisadi, ticari və humanitar əməkdaşlığın bir sıra aktual məsələlərini müzakirə ediblər. İki tərəfli əlaqələrin müxtəlif səviyyələrdə intensivləşdirilməsi barədə razılıq əldə oldu. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmail Ulşeyx Əhmədə onun İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi vəzifəsinin seçilməsi münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda dövlətimizin başçısı Ulşeyx Əhmədə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, İslam dünyasının rifahı naminə şərəfli işində uğurlar arzulayıb.

Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Yahudi icmasına təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda ölkə başçısı Yahudi xalqını onların əlamətdar bayramlarından olan Roş Haşanı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Tacikistan Respublikasının Prezidenti Emomali Rəhmona Tacikistan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 35 illiyi və Şimali Makedoniya Respublikasının Prezidenti Xanım Gordana Silyanska Davkovaya Şimali Makedoniya Respublikasının müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə təbrik məktubları göndərib. Məktublarda dost xalqlara öz adından və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərini və xoş arzularını çatdıran Prezident İlham Əliyev onlara daim əminamanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda ağıllı, davamlı və inklüziv yaşayış məntəqələrinə doğru dayanıqlı şəhər inkişafı üçün inteqrə olunmuş ərazi planlaşdırması layihəsinin icrası üçün töhfə sazişini təsdiq edib. Bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb. İlham Əliyevin sərəncamı ilə Türkiyənin tanınmış alimi, Nobel mükafatı laureatı Əziz Səncər, Azərbaycanın beynəlxalq elmi və humanitar əməkdaşlığının inkişafına verdiyi xüsusi töhfələrə görə Şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Əziz Səncər ordeni ilə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq elmi və humanitar əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə təltif edilib. Dövlət başçısının digər bir sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Media və Yayım Şurasının yeni sədri və üzvləri təyin edilib. Sərəncama əsasən Əhməd Məhəmmədoğlu İsmayılov Media və Yayım Şurasının sədri təyin olunub, şuranın digər üzvləri də müəyyənləşdirilib. Başnazir Əli Əsədov ötən həftə Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Roland Price-ın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Dünya Bankı arasında uzunmüddətli və səmərəli əməkdaşlığın mövcud olduğu qeyd edilib. Ötən dövr ərzində birgə həyata keçirilmiş layihələrin ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının dəstəklənməsinə töhfə verdiyi diqqətə çatdırılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin müşayiəti ilə ötən həftə Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfəri baş tutub. Səfərdə 58 ölkə və 9 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 150 nəfərdən ibarət heyət iştirak edib. Bu, diplomatik korpus nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə 2020-ci ildən etibarən sayca 22-ci səfəridir. Başı çatmaqda olan həftə Bakıda Azərbaycanın ev sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsinin yüksək səviyyəli açılış mərasimi keçirilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov tədbirdə çıxış edib. Çıxışı zamanı Nazir Ceyhun Bayramov iqlim dəyişmələrinin qlobal və regional təsirləri, iqlim maliyyələşdirilməsi, enerji dayanıqlılığı, Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər və ölkəmizin beynəlxalq iqlim gündəliyinə verdiyi töhfələrdən danışıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grono ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının gündəliyində duran əsas məsələlər, ikitərəfli tərəfdaşlığın inkişaf perspektivləri, habelə regionda mövcud vəziyyət və regional sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində aparılan işlər müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov, ölkədə səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili David Allen-lə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması, sülh prosesinin irəlilədilməsi, regional sabitlik və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin TRIP, beynəlxalq sülh və rifah üçün nəzərdə tutulan yeni nəqliyyat bağlantısı layihəsi ilə bağlı məsələlərə toxunublar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova New Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının prezidenti Xəlilur Rəhmanla görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-BMT münasibətlərinə nəzər salınıb, Azərbaycanın BMT-nin işinə verdiyi töhfələr, gördüyü işlər barədə danışılıb. Bu sahədə Azərbaycan parlamentinin və onun həyata keçirdiyi parlament diplomasiyasının çoxtərəfliliyin inkişafındakı rolu vurğulanıb. Görüşdə digər məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzularım. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
3: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
4: İstənilən şiiri sən yaza bilərsən. Yani çox zəngin, çox melodik və gözəldir. Və təkcə ona görə yox ki, bu bizim dilimizdir. Mən yani eşitmişəm bir çox... Həmkarlarımdan, bir çox insanlardan ki, oradan da çox zəngin və gözəl dildir. Və mən düşünürəm və əminəm ki, Azərbaycan xalqı tamamilə bu fikirləri bölüşür. Əgər biz müstəmləkəçilik illərində dilimizi qoruya bilmişiksə və bizim əcdadlarımız onu bizə əmanət veriblərsə, necə ola bilər ki, biz bugün bu dilimizi qorumayaq?

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio bizim buran arteriya damarımızdır. Çünki biz bütün informasiyaları bu radio vasitəsilə bütün dünya xalqlarına çatdırırıq. Və hər gün Beynəlxalq Radio nəfrində Azərbaycan xalqının milli mentaliteti olan bu halallaşma, bu sabahlaşma məsələləri bu radioda yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Mən nə arzulayıram? Bu bizim radio, bu Beynəlxalq Radio bütün dünyanın hər yerində səslənsin, özü də qürurla səslənsin. Çünki bu Azərbaycan radiosudur və ölkələr, bütün dünya xalqları bu radionu dinləməyə həmişə meyl etsinlər. Bunu sevgi ilə o radionun səsini qucaqlasınlar. Harada haq səsi, dünya səsi varsa, o dillər, o səslər həmin səsi qucaqlayır və sevir.
2: Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair publisist Yaşəm Nəcəfzadə.
3: Qarabağa gedən yol.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan bugün tarixinə sığal çəkir. Bugün sözümüzlə, səsimizlə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşaya yol alırıq. Elə bir məkana ki, onun minarələri illərlə sükuta qərq olsa da, bugün yenidən azad səmalara ucalaraq zəfər, inam və dirçəliş duaları oxuyur. Söhbət Aşağı Gövhərağa məscidindən gedir.

19-cu əsrdə görkəmli memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağının layihəsi əsasında inşa edilən bu möhtəşəm ibadətgah Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qızı Göhrağa tərəfindən tikdirilib və Şuşada onun adı ilə ucaldılan ilk məscid hesab olunur. Tədqiqatçıların fikrincə, Şuşada iki cübə məscidinin mövcudluğu şəhərdə iki ayrı-ayrı İslam icmasının fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı idi. Aşağı Gövhərağa məscidinin adı ilk dəfə 1855-ci ilə aid Şuşa şəhərinin baş planında, yaxınlığında yerləşən mədrəsə ilə birlikdə qeyd olunub. Şəhərin ikinci cümə məscidi olan bu ibadət ocağı uzun illər Aşağı Məscid və Kiçik Məscid adları ilə tanınıb. 1874-1875-ci illərdə Yuxarı Gövhərağa məscidi ilə yanaşı Aşağı Məscid kompleksində də əsaslı yenidən qurma işləri aparılıb. Yenidən qurma işləri Gövhərağanın maddi dəstəyi ilə memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağı tərəfindən həyata keçirildiyindən məscid sonralar Aşağı Gövhərağa məscidi adı ilə məşhurlaşıb. Lakin bu müqəddəs məkan da Ermənistanın işğal siyasətinin acı izlərini yaşayıb.

0: Şuşanın işğalı dövründə məscidin binası və minarələri ağır artilleriya və zirehli texnikaların atəşinə məruz qalaraq ciddi zədələnib. İbadətgah erməni vandalizminin növbəti qurbanlarından birinə çevrilib. Divarlarında əsirlərin yadigarı olan izlər dağıdılıb. Müqəddəs məkan təhqir olunub. Azərbaycan torpaqları azadlığını qovuşduqdan sonra isə Aşağı Gövhərağa məscidi də yenidən həyata qaytarıldı. 2021-ci ilin dekabr ayından etibarən Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü və Paşa Holdingin dəstəyi ilə burada geniş miqyaslı bərpa işlərinə başlanıldı. Layihəyə Avstriya, İtaliya, Latviya və Türkiyədən olan mütəxəssislər cəlb edildi. Şuşada fond tərəfindən həyata keçirilən ən geniş bərpa layihələrindən biri məhz dağıntıların miqyasına uyğun olaraq Aşağı Gövhərağa məscidində reallaşdırıldı. Bərpa prosesi zamanı məsciddə erməni vandalizmini sübut edən çoxsaylı faktlar da üzə çıxarıldı. Tarixi memarlıq üslubu qorunmaqla həyata keçirilən bərpa işləri nəticəsində bu nadir abidə yenidən əvvəlki əzəmətinə qovuşdu və 2024-cü ilin iyul ayında təntənəli şəkildə istifadəyə verildi.
1: İsmini ilə başladı

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yoludurca haqqa varı verilişində yol haqqı varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdım. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
0: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
3: Azərbaycan dilinin, Azərbaycan mədəniyyətinin qorunub inkişaf etdirilməsi həm də müstəqilliyimizin, vahid dövlətçilik ənənələrimizin və milli birliyimizin ən başlıca simvollarını qorumaq kimi dəyərləndirilir.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Şəhərlər yenidən hətta sıfırdan qurulur. Torpağın əzəli sakinləri tarixi yurdu yenidən cənnətə çevirirlər. Sıfırdan şəhər salmaq Azərbaycanın imzasıdır. Bu dəfə Laçının yol xəritəsindən danışırıq.

0: şəhər sallan. Azərbaycanın cənub-qərbinə, kiçik Qafqaz dağlarına köç karvanı sıralanır. Bu məkan şimaldan Kəlbəcərə, cənubdan Qubadlıya, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavəndə qonşudur. Hər biri azad, xoşbəxt və firavandır. Sakinlər Laçına qayıdırlar.
1: Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Hələ də inana bilmirik ki, biz görəsən Laçına yer çıxarılacaq yoxsa həddindən artıq sevinirəm. Çox şükür ki, bugün biz bu torpağa qalib gedə bilirik.
2: Zeynalova Reyhan, Laçın rayon 28 saylı məktəbin müəlliməsiyəm. Bugünkü günləri bizə yaşatdığına görə hörmətli prezidentimizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Bugünkü günləri bizə yaşadan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı arzu edirik. Oradan çıxanda hamımız gənc idik. Bugünkü gün isə sevinclə, həyəcanla, həqiqətən həyəcanla ora qayıdırıq.
3: Zəfərov Abdül Zəfəroğlu. Mən o vaxt gələndə atam, anam biz birlikdə gəlmişik. Gözəl evlərimizi tikiblər. Biz çox razıyıq.
4: Mən bu 4 oğlumla Laçına gedirik. Böyük səmimiyyətlə. 73 yaşımda mən Laçına gedirəm. Az deyilmi bu?
5: Paşayev Emin Arif oğlu atam idi. Çox sevinirik ki, bugünkü günə şükür. Gedir öz torpaqlarımızı görəcək.
6: Çox həyəcanlıyam ki, vətənimizə gedirik. Burada vətənimizdir. Bakı bizi qoynuna aldı, təsəlli verdi, ümidinə yaşadı.
7: Quliyeva Səbinə, Məhərrəm qız, bugün mənim həyatıma, taleyimə yazılan ən gözəl, xoşbəxt gündür. Mən evimizə, elimizə qovuşuram, Laçınımıza qovuşuram. 13 yaşında çıxmışdım Laçından, orada balaca bir ağacım vardı. O ağac böyüyüb artıq, mən o ağacı inanırsız qucaqlayıb öpmək istəyirəm, onun qoxusunu çəkmək istəyirəm ki, o ağac böyüyüb bizi gözləyir, evimizi gözləyir, yarım qalan arzularıma qovuşuram.
0: Laçının şəhər salma konsepsiyası müasir urbanizasiya və ekoloji prinsiplərə əsaslanır. Şəhərin baş planı 2040-cı ilədək nəzərdə tutulur. Layihə İsveçrənin C-Partners şirkəti və Bakı Dövlət Layihə İnstitutu tərəfindən hazırlanıb. Proqram təbiətlə vəhdətdə olan şəhər yanaşması əsasında qurulur. Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmisi Hüseyin Quliyev bu barədə deyir.
8: İnfrastruktur layihələri çərçivəsində Laçında havalimanı fəaliyyətdədir. Turizmin inkişafına təkan verəcək növbəti addımlar kimi Laçın kanat yolu layihəsi həm logistik məqsədlər üçün də istifadə olunacaqdır. Şəhərin Heydərəliyev küçəsinin sonuncu hissəsindən çay kənarına dərək olan məsafəni əhatə edəcəkdir. Rayonun Güləbirt, Milkənd, Qorçu, Ərikli, Şəlvə kəndlər istiqamətində dövlət daxili prosedurların tamamlanması aparılır. Eyni zamanda şəhərdə 19 çox mənzilli yaşayış binasının tikintisi üzrə dövlət daxili prosedurları artıq son tamamlanma mərhələsindədir. Yeni proqramlar çərçivəsində bir çox sosial təyinatlı və infrastruktur təyinatlı obyektlərin də açılışı gözlənilir.
9: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, şəhər salma və memarlıq təkcə texniki və estetik sahə deyil. Burada milli kimliyin, tarixi yaddaşın və sosial rifahın formalaşması əsas göstəricidir. Şəhər salma proqramlarında milli kimlik, tarixi yaddaş qorunmaqla sosial rifahın formalaşmasına yönələn məqamlar da diqqətlə icra olunur. Çünki şəhər salma layihəsində vətəndaş məmnunluğu əsas göstəricilərdəndir. Bakı və regionların baş planlarında sənaye, yaşayış, ictimai binaların vahid memarlıq konsepsiyası əsasında inşası şərtdir. Milli memarlıq elementlərinin müasir üslubla uzlaşması şəhər salma sahəsində keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasını qoyub. Azad olunan ərazilərdə salınan ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihələri Azərbaycanın ən uğurlu şəhər salma nümunələridir. Bu layihələr ölkəmizin həm də urbanistik və mədəni mərkəz olaraq mövqeyini əks etdirir. Azərbaycanın sıfırdan şəhər salma proqramları keçmiş irslə müasir inkişaf arasında qurulan vahid körpüdür.
9: Yüksəliş nöqtəsi.

0: Unión Jaldense.
1: Azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq işləri strateji baxımından ölkəmizin müasir şəhər salma təcrübəsini dünyaya təqdim edən əsas faktlardan biridir.
2: Laçın şəhərinə və onun ətraf kəndləri olan Zabul, xüsusilə Bəyli kəndinə indiyə də 979 ailənin və 3665 nəfərin köçü təmin olunmuşdur. Demək olar ki, hər üç kənddə köç tamamlanmışdır. Turizm potensialı olduqca geniş imkanlara malikdir. Rekreasiya imkanları da mövcuddur və bu istiqamətdə də hökumət qurumları tərəfindən koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətlər icra olunmaqdadır.
1: Sənədə uyğun olaraq şəhərin tarixi memarlıq irsi qorunur. Yenidən qurma işləri müasir tələblərə uyğunlaşdırılır. Baş plana əsasən ərazi 713 hektarı əhatə edir. Laçında əhali sayının 18 min nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulur. Şəhər ağıllı idarə etmə, yaşıl enerji və innovativ infrastruktur mərkəzinə çevrilir. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoturizmin inkişafı əsas hədəflərdən biridir.
0: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü, yeni şəhərlər.
1: Laçın şəhərinin yenidən qurulması çərçivəsində nəqliyyat sisteminin müasir standartlara uyğunlaşdırılması və yol infrastrukturunun tam yenilənməsi işlərində mühüm addımlar atılıb.
0: Şəhər içində şəhər.
1: Laçın zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə malikdir. Ərazi narzan, isti su, tuş su kimi mineral bulaqlarla zəngindir. Laçın qızıl, civə, kükürt, əhəngdaşı, kəhrəba, vulkanik tuf daşları, mərmər, ipək daşı və digər faydalı qazıntılarla zəngindir. Laçın palıd, cökə, ağcaqayın, şam, göyrüş, qaraağac, akasiya, nadir və qiymətli ağac növü hesab olunan qırmızı palıd və müxtəlif növ yabanı meyvə ağacları olan meşə örtüyünə malikdir. Laçının təbiətində cüyür, qaya keçisi, qonurayı, bəbir, canavar, tülkü və digər heyvanlarla yanaşı, qırqovul, kəkli, qartal, bülbül, turac, şanapipik, alapaxta, göyərçin və başqa quşlar məskən salıb. Laçının baş planına uyğun olaraq şəhərin tarixi, mədəni irsi, ekoloji mühafizəsi qorunub inkişaf etdirilir. Laçın şəhərində 2022-ci ilin avqust ayının 26-sında Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılıb. Həmin tarixdə Zabux və Sus kəndləri nəzarətə götürülüb.
0: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Azərbaycanın döyüş meydanında qazandığı böyük qələbə siyasi müstəvidə öz təsdiqini tapıb. Bununla da tarixi ədalət bərpa olunub. Vətən müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatandan sonra Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üç tərəfli bəyanata əsasən Laçın rayonu 2020-ci ilin dekabrın 1-də təhvil verilib. Azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri birbaşa Prezident İlham Əliyevin diqqəti və göstərişi əsasında aparılır. Hər bir təməl qoyma mərasimində, açılışlarda, xüsusən də doğma yurdlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlərin yanında olan ölkə başçısı uğurlarımızdan, nailiyyətlərimizdən danışır. Hər görüş bir xatirəyə çevrilir.
3: Bundan sonra ancaq can sağlığı, bu gözəl havanı udun, gözəl suyu için,
4: zövqə oxşasın.
3: Gözəl mənzərələrə tamaşa edin ki, adamın könlü açılsın.
1: Tarixi məkanın turizm imkanları. Laçın şəhərinə köç karvanları yollanır.
5: Təyyarə Bəbir qızı. Bu günə şükür, ağlaya-ağlaya gəlmişik, sevincdən ağlamağımız var. İndi də gülə-gülə gedirik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazılarımıza can sağlığı, prezidentimizə də can sağlığı versin, Allah qorusun.

0: olsun. Bu günə şükür gedirik vətənimizə. Bundan gözəl nə ola bilər?
1: Ayıca dağların qoca qartalı, o yollar yamaçlar sənsiz mi qaldı? Əl çatmaz zirvələr, yalçın qayalar, həsrətdən dumansız, çənsiz mi qaldı? Əlimizdən tutub gətirən atalarımız, biz onları qəlbimizdə geri qaytarırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bugün onlara borcluyuq. Allah ordumuzu qorusun, Ali Baş Komandanımızı qorusun, xalqımızı qorusun, bir də belə bir müsibətlər başımıza gəlməsin.
2: Can salar deyirəm. Xalqımıza, dövlətimizə ömür versin. Ömürlər uzun olsun, canları sağ olsun. Xalqımıza, millətimizə həmişə qələbə zəfər arzu eləyirəm.
3: Yeni həyat eşqi ilə doğma yurdlarına axın edən insanlar təbiət möcüzəsini insan nəfəsi, insan ruhu və ucalan insan əməyi ilə cənnətə çevirir. Laçının Laçın dövrü bir qürur, bir sevinç və bir həyat eşqidir. Gelişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlıydı. Salamat qalın.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85. Qarabağdan gələn namələr.
1: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
0: Badi səba, apar sən o gülüzə.
1: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir. Qarabağ namələr. Qarabağ namə 11. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qız övladı olmuşdu. Onlar arasında Ağabəyim ağa və Gövhər ağa öz ədəbi və ictimai fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixində xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Gövhər ağanın ictimai xeyriyyəçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsi olan məşhur məscidlər günümüzə qədər gəlib çatıb və Şuşa şəhərinin simvollarından biri olaraq sayılmaqdadır. Ağabəyim ağa isə əsasən şair təbiətli bir xanım kimi tanınıb. Ədəbi fəaliyyətlə məşğul olaraq yadda qalan əsərlər yaradıb. Ağabəyim ağa İbrahim xanın qızlarının ən böyüyü idi. 1780-ci ildə bəzi məlumatlara görə isə 1782-ci ildə anadan olan Ağabəyim ağa taleyin qisməti ilə həyatını qürbətdə keçirməli olub və öz ədəbi yaradıcılığını da vətən həsrəti üzərində qurub. Ağabəyim ağanın və Gövhər ağanın adlarındakı ağa sözünün özü bizə tariximizdən miras qalan bir nişanədir. Bu söz əslində xanım mənasında işlənməklə bizə qədim türklərdən qalmış bir kəlmədir və qürur duyduğumuz bir ifadədir. İbrahim Xəlil xanın yaxın xidmətçisi və məsləkdaşı Mirzə Vəli bəy Baharlı Əhvalat-i Qarabağ əsərində Gövhər ağa haqqında yazırdı. Gövhər ağa əvvəl Şəki xanı ilə, o öləndən sonra əmisi oğlu xan kişi bəy ilə ailə qurmuşdu. Övladı yox idi, amma öz axirəti üçün yaxşı bina güzarlıq elədi. Əlavə öz səyi ilə hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və kərvansaralardan gələn gəlirdən bu məscidlərin saxlanmasına da sərf olunmalı idi. Məscidin həyətində xəstəxana tikdirmişdi. Kənardan gələn yad adamlar xəstə olduqları zaman həmin xəstəxanada müalicə olunurdular. Dövrün tarixçiləri yazırlar ki, Gövhər ağa imkansızlara pul, bəxşişlər paylanması göstərişini verirdi. O hətta din və ictimai elmlərə aid kitablarla mədrəsələrin kitabxanasını zənginləşdirməyə çalışmışdı. Məscidlərin normal fəaliyyəti üçün kənd, dükan və kərvansaraların həmin dini müəssisələrə vəqf kimi verilməsi, kəndlərdən gələn gəlirin dini işlərə sərf olunması, vəqf kimi tikilən xəstəxanada xəstələrin pulsuz müalicə olunması, ölən kasıb və füqaranın dəfni ilə bağlı xərclərin çəkilməsi, təhsil alan tələbələrin yemək, çıraq və s. ilə pulsuz təmin olunması Baharlının təzkirəsində xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Ramazan, Şaban aylarında və digər dini mərasimlər zamanı ehsanlar verilməsi kimi çox mühüm və cəmiyyət üçün vacib olan sosial və mədəni vəzifələrin həyata keçirilməsi Baharlının Əhvalat-i Qarabağ əsərində diqqət çəkən məqamlardandır. Gövhər ağa ünlü şair Natəvanın təhsil və təlimində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrin məşhur şairlər birliyi olan Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yuxarı Gövhər ağa və aşağı Gövhər ağa məscidlərinin hücrələrində keçirilərdi. Bəzi mənbələrdə Gövhər ağanın özünün də qəzəl və fəxriyələrinin olduğu göstərilir. Ədəbi irsindən əlilik Azərbaycanca bir beyt, farsça bir fərd beyt məlumdur. Məclis-i Fəramuşan Gövhər ağanın vəsaiti ilə yaşayırdı. Bu birlik həm də vəqf olaraq fəaliyyət göstərir, ehtiyacı olan qələm əhlinə maliyyə yardım edirdi. Gövhər ağa hələ sağ ikən böyük əmlakını məscidlərə vəqf eləmişdi. Onun əmlakı isə həqiqətən böyük idi. Ağır mal mülkdən əlavə, Zəngəzurda nəhəng meşə sahələri var idi. Sovet Rusiyası tərəfindən Ermənistan ərazisinə verilən Zəngəzur meşələri Göfər ağanın şəxsi mülkiyyəti idi. Göfər ağanın övladı olmamışdı. Xalq ona yoxsulların anası adını vermişdi. O Şuşada Dar-üş-Şəfa deyilən xəstəxana açmış, iki məktəb, iki hamam, iki körpü tikdirib kasıb cəmaatın ixtiyarına vermişdi. Məşhur Ağa körpüsünü də Göfər ağa inşa elətdirmişdi. Bütün bu savab işlərin müqabilində Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yüksək səviyyədə təşkil olunurdu və bu məclislərdə şeir, sənət, poeziya nümunələrinin bəxtəvər misraları poeziya səmasında öz axarı ilə uçuşurdu.

0: açıldı gül, yenə bülbül fəğanə düşdü könül. Nəzər qılın bu gözəl dövrü gülüstanı könül. Əlində badə gəzən dilbərə fəda ol gilən. Yetirdi saqı bizi feyzi cümləkanı könül. Gəhi kənar edərəm zülfünü, gəhi öpərəm. Düşübdü ixtiyar əldən bu qəmgin canı könül. Cəhan bağında kəminə yetər murada əgər, nəsib ola bizə ol vəsli dildiranı könül.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Madriddə MAMA Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət sərgisinin açılışı olub. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dayanıqlı moda nümayişi olub. İrsa Nasledia jurnalının növbəti nömrəsi nəşr edilib. İndi isə daha ətraflı. Madriddəki Pons fondunda MAMA Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət sərgisinin açılış mərasimi olub. Açılış mərasimində Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva, İspanyada akreditə olunmuş diplomatik korpusun üzvləri, incəsənət nümayəndələri və yerli ictimaiyyətin təmsilçiləri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, sərgi sentyabrın 18-nə dək ziyarətçilər üçün açıq olacaq. Ekspozisiyada Azərbaycan, İspanya, İtaliya, Latviya, Ukrayna, Gürcüstan, Birləşmiş Krallıq, Almanya və digər ölkələrdən olan tanınmış müasir rəssamların əsərləri sərgilənir. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dayanıqlı moda mövzusunda dəyirmi masa və moda nümayişi təşkil olunub. Tədbirdə Azərbaycandan və Avropadan olan moda sənayesinin nümayəndələri, bu sahə üzrə ekspertlər və dizaynerlər iştirak ediblər. Tədbir çərçivəsində Sustainable Fashion Show dayanıqlı moda nümayişi keçirilib. Nümayişdə dayanıqlılıq, təbiət və iqlim mövzuları yaradıcı şəkildə əks edilib. İçəri şəhərdəki ədəbin evində Azərbaycan mədəniyyətinin qlobal səfirləri kurslarının rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Tədbirin bədii hissəsindən sonra diplomatlar, filologiya elmləri doktoru Professor Rahilə Qeybullayeva tərəfindən tədris edilən Azərbaycan ədəbiyyatı modulu üzrə dərslərə başlayıblar. Mərakeş Krallığının Azərbaycandakı səfirliyi Bakıda Mərakeş İrsi günləri.

təşkil edib. Tədbir çərçivəsində Mərakeşin zəngin mədəni irsi Azərbaycan ictimaiyyətinə dəb, fotoqrafiya, musiqi, qastronomiya, ənənəvi sənətkarlıq və turizm vasitəsilə təqdim olunub. Mərakeş irsi günləri Mərakeş və Azərbaycan arasında mədəni və insanlararası əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, iki ölkənin zəngin irsinin qarşılıqlı tanıdılmasına xidmət məqsədi ilə təşkil olunub. Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpur'dakı Fairview Beynəlxalq Məktəbində keçirilən Harmoniya içində İrs, Mədəniyyətləri Birlikdə Qeyd Edək adlı Beynəlxalq Mədəniyyətlər Arası Gün Festivalında Azərbaycan da təmsil olunub. Azərbaycan guşəsi ilə maraqlanan ziyarətçilərə ölkəmiz barədə ətraflı məlumat verilib, milli təamlara qonaq edilib. Gürcüstanın Tbilisi şəhərində Alyans Gənclər Mərkəzində Kəlağayı Milli Sərvətimizdir adlı kitabın təqdimatı olub. Azərbaycan, Rus və Gürcü dillərində çap olunan kitabda Kəlağayı Azərbaycan qadını üçün sadəcə baş örtüyü və ya geyim elementi deyil, o qadın kimliyinin, mənəvi dünyasının, cəmiyyətdəki nüfuzunun və estetik zövqünün aynası kimi təqdim olunub. Kitabda eyni zamanda milli Kəlağayı sənətinin tarixi zənginliyindən, onun Azərbaycan qadınının ismət, nəzakət və zəriflik rəmzi olmasından geniş bəhs olunub. Moskvada İrs Naslidze jurnalının növbəti nömrəsi nəşr edilib. Yeni nömrədə əsas yeri böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri, orta əsrlər Şərq intibahının ən böyük nümayəndələrindən biri Xaqani Şirvaninin anadan olmasının 900 illiyinə həsr olunmuş məqalə tutur. Jurnalda oxuculara həmçinin Azərbaycan tarixini və müasir həyatını daha dərindən öyrənməyə kömək edəcək digər materiallar da təqdim olunub. Çekiyanın Kralovski krayının Sokolov şəhərində milli azlıqların mədəniyyətinə həsr olunmuş festival keçirilib. Azərbaycan da festivalda təmsil olunub. Azərbaycanın festivalda iştirakı ölkəmizin Çekiyadakı səfirliyinin və Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun dəstəyi ilə Land of Fire cəmiyyəti tərəfindən təşkil edilib. Fransanın Laval şəhərində 160-dan çox assosiasiyanın iştirak etdiyi Assosiasiyalar Forumunda Türkiyə və Azərbaycan mədəniyyəti, milli dəyərləri və mətbəxi təqdim olunub. Tədbirdə Türk və Azərbaycan Assosiasiyasının gənc könüllüləri fəal iştirak edərək, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və milli irsi haqqında məlumat veriblər. Ziyarətçilər Azərbaycan mətbəxinin ləziz təamlarına, tort, milli şirniyyat və çaya qonaq ediliblər. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük üzvsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixan

Bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.

Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85. Mədəniyyətin izi ilə.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Madriddə MAMA Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət sərgisinin açılışı olub. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dayanıqlı moda nümayişi olub. İrsa Naslidiya jurnalının növbəti nömrəsi nəşr edilib. İndi isə daha ətraflı. Madriddəki Pons fondunda MAMA Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət sərgisinin açılış mərasimi olub. Açılış mərasimində Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva, İspanyada akreditə olunmuş diplomatik korpusun üzvləri, incəsənət nümayəndələri və yerli ictimaiyyətin təmsilçiləri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, sərgi sentyabrın 18-nədək ziyarətçilər üçün açıq olacaq. Ekspozisiyada Azərbaycan, İspanya, İtaliya, Latviya, Ukrayna, Gürcüstan, Birləşmiş Krallıq, Almanya və digər ölkələrdən olan tanınmış müasir rəssamların əsərləri sərgilənir. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dayanıqlı moda mövzusunda dəyirmi masa və moda nümayişi təşkil olunub. Tədbirdə Azərbaycandan və Avropadan olan moda sənayesinin nümayəndələri, bu sahə üzrə ekspertlər və dizaynerlər iştirak ediblər. Tədbir çərçivəsində Sustainable Fashion Show dayanıqlı moda nümayişi keçirilib. Nümayişdə dayanıqlılıq, təbiət və iqlim mövzuları yaradıcı şəkildə əks edilib. İçər şəhərdəki Ədibin evində Azərbaycan mədəniyyətinin qlobal səfirləri kurslarının rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Tədbirin bədii hissəsindən sonra diplomatlar, filologiya elmləri doktoru Professor Rahilə Qeybullayeva tərəfindən tədris edilən Azərbaycan ədəbiyyatı modulu üzrə dərslərə başlayıblar. Mərakeş Krallığının Azərbaycandakı səfirliyi Bakıda Mərakeş İrsi günləri təşkil edib. Tədbir çərçivəsində Mərakeşin zəngin mədəni irsi Azərbaycan ictimaiyyətinə dəb, fotoqrafiya, musiqi, qastronomiya, ənənəvi sənətkarlıq və turizm vasitəsilə təqdim olunub. Mərakeş İrsi günləri Mərakeş və Azərbaycan arasında mədəni və insanlar arası əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, iki ölkənin zəngin irsinin qarşılıqlı tanıdılmasına xidmət məqsədi ilə təşkil olunub. Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpur'dakı Fairview Beynəlxalq Məktəbində keçirilən Harmoniya içində İrs, Mədəniyyətləri Birlikdə Qeyd Edək adlı Beynəlxalq Mədəniyyətlər Arası Gün Festivalında Azərbaycanda təmsil olunub. Azərbaycan yuxşəsi ilə maraqlanan ziyarətçilərə ölkəmiz barədə ətraflı məlumat verilib, milli təamlara qonaq edilib. Gürcüstanın Tbilisi şəhərində Alyans Gənclər Mərkəzində Kəlağayı Milli Sərvətimizdir adlı kitabın təqdimatı olub. Azərbaycan, Rus və Gürcü dillərində çap olunan kitabda Kəlağayı Azərbaycan qadını üçün sadəcə baş örtüyü və ya geyim elementi deyil, o qadın kimliyinin, mənəvi dünyasının, cəmiyyətdəki nüfuzunun və estetik zövqünün aynası kimi təqdim olunub. Kitabda eyni zamanda milli Kəlağayı sənətinin tarixi zənginliyindən, onun Azərbaycan qadınının ismət, nəzakət və zəriflik rəmzi olmasından geniş bəhs olunub. Moskvada İrs Naslidiya jurnalının növbəti nömrəsi nəşr edilib. Yeni nömrədə əsas yeri böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri, orta əsrlər Şərq intibahının ən böyük nümayəndələrindən biri Xaqani Şirvaninin anadan olmasından 900 illiyinə həsr olunmuş məqalə tutur. Jurnalda oxuculara həmçinin Azərbaycan tarixini və müasir

hayatını daha derinden öğrenmeye kömek edecek diğer materyaller de teklif olunub. Çekiyanın Kralovski krayının Sokolov şəhərində milli azlıqların mədəniyyətinə həsr olunmuş festival keçirilib. Azərbaycan da festivalda təmsil olunub. Azərbaycanın festivalda iştirakı ölkəmizin Çekiyadakı səfirliyinin və Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun dəstəyi ilə Land of Fire cəmiyyəti tərəfindən təşkil edilib. Fransanın Laval şəhərində 160-dan çox assosiasiyanın iştirak etdiyi Assosiasiyalar Forumunda Türkiyə və Azərbaycan mədəniyyəti, milli dəyərləri və mətbəxi təqdim olunub. Tədbirdə Türk və Azərbaycan Assosiasiyasının gənc könüllüləri fəal iştirak edərək, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və milli irsi haqqında məlumat veriblər. Ziyarətçilər Azərbaycan mətbəxinin ləzzət təamlarına, tort, milli şirniyyat və çaya qonaq ediliblər. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

göz, bir göz. Sen benimsen, ben senin, sen benimsen.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Bu yıl bizim radyo televizya aleminde yübile ilerledi. Devlet televizyamızın 70 yılligi, Beynəlxalq radyonun 85 yılligi, radyonun 100 yılligi. Her üç yübile münasibetiyle sizleri, kollektivlerinizi, tamaşaçılarınızı, dinleyicilerinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq radyo adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfedir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini, necə tıraşladığınızı şəxsən və bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda şərəfli tərcüməyi haldır. Bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər sübliyələr münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, saygımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Madriddə Mama Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət sərgisinin açılışı olub. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dayanıqlı moda nümayişi olub. İrsa Naslediya jurnalının növbəti nömrəsi nəşr edilib. İndi isə daha ətraflı. Madriddəki Pons fondunda Mama Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət sərgisinin açılış mərasimi olub. Açılış mərasimində Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva, İspanyada akreditə olunmuş diplomatik korpusun üzvləri, incəsənət nümayəndələri və yerli ictimaiyyətin təmsilçiləri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, sərgi sentyabrın 18-nədək ziyarətçilər üçün açıq olacaq. Ekspozisiyada Azərbaycan, İspanya, İtaliya, Latviya, Ukrayna, Gürcüstan, Birləşmiş Krallıq, Almanya və digər ölkələrdən olan tanınmış müasir rəssamların əsərləri sərgilənir. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dayanıqlı moda mövzusunda dəyirmi masa və moda nümayişi təşkil olunub. Tədbirdə Azərbaycandan və Avropadan olan moda sənayesinin nümayəndələri, bu sahə üzrə ekspertlər və dizaynerlər iştirak ediblər. Tədbir çərçivəsində Sustainable Fashion Show dayanıqlı moda nümayişi keçirilib. Nümayişdə dayanıqlılıq, təbiət və iqlim mövzuları yaradıcı şəkildə əks edilib. İçəri şəhərdəki ədəbin evində Azərbaycan mədəniyyətinin qlobal səfirləri kurslarının rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Tədbirin bədii hissəsindən sonra diplomatlar, filologiya elmləri doktoru Professor Rahilə Qeybullayeva tərəfindən tədris edilən Azərbaycan ədəbiyyatı modulu üzrə dərslərə başlayıblar. Mərakeş Krallığının Azərbaycandakı səfirliyi Bakıda Mərakeş İrsi günləri təşkil edib. Tədbir çərçivəsində Mərakeşin zəngin mədəni irsi Azərbaycan ictimaiyyətinə dəb, fotoqrafiya, musiqi, qastronomiya, ənənəvi sənətkarlıq və turizm vasitəsilə təqdim olunub. Mərakeş İrsi günləri Mərakeş və Azərbaycan arasında mədəni və insanlar arası əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, iki ölkənin zəngin irsinin qarşılıqlı tanıdılmasına xidmət məqsədi ilə təşkil olunub. Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpur'dakı Fairview Beynəlxalq Məktəbində keçirilən Harmoniya içində İrs, Mədəniyyətləri Birlikdə Qeyd Edək adlı Beynəlxalq Mədəniyyətlər Arası Gün Festivalında Azərbaycanda təmsil olunub. Azərbaycan yuxşəsi ilə maraqlanan ziyarətçilərə ölkəmiz barədə ətraflı məlumat verilib, milli təamlara qonaq edilib. Gürcüstanın Tbilisi şəhərində Alyans Gənclər Mərkəzində Kəlağayı Milli Sərvətimizdir adlı kitabın təqdimatı olub. Azərbaycan, Rus və Gürcü dillərində çap olunan kitabda Kəlağayı Azərbaycan qadını üçün sadəcə baş örtüyü və ya geyim elementi deyil, o qadın kimliyinin, mənəvi dünyasının, cəmiyyətdəki nüfuzunun və estetik zövqünün aynası kimi təqdim olunub. Kitabda eyni zamanda milli Kəlağayı sənətinin tarixi zənginliyindən, onun Azərbaycan qadınının ismət, nəzakət və zəriflik rəmzi olmasından geniş bəhs olunub. Moskvada İrs Naslediya jurnalının növbəti nömrəsi nəşr edilib. Yeni nömrədə əsas yeri böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri, orta əsrlər Şərq intibahının ən böyük nümayəndələrindən biri Xaqani Şirvaninin anadan olmasının 900 illiyinə həsr olunmuş məqalə tutur. Jurnalda oxuculara həmçinin Azərbaycan tarixini və müasir həyatını daha dərindən öyrənməyə kömək edəcək digər materiallar da təqdim olunub. Çekiyanın Kralovski krayının Sokolov şəhərində milli azlıqların mədəniyyətinə həsr olunmuş festival keçirilib. Azərbaycan da festivalda təmsil olunub. Azərbaycanın festivalda iştirakı ölkəmizin Çekiyadakı səfirliyinin və Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun dəstəyi ilə Land of Fire cəmiyyəti tərəfindən təşkil edilib. Fransanın Laval şəhərində 160-dan çox assosiasiyanın iştirak etdiyi Assosiasiyalar Forumunda Türkiyə və Azərbaycan mədəniyyəti, milli dəyərləri və mətbəxi

təqdim olunub. Tədbirdə Türk və Azərbaycan Assosiasiyasının gənc könüllüləri fəal iştirak edərək Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və milli irsi haqqında məlumat veriblər. Ziyarətçilər Azərbaycan mətbəxinin ləzzət təamlarına, tort, milli şirniyyat və çaya qonaq ediliblər. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
1: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
0: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
2: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir. Studiyada Mətanət Əzimovadır.
4: Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları ilə bərabər hüquqlara malikdir və bərabər vəzifə daşıyırlar.
3: Xaricdəki həmvətənilərimizlə bağlı önə çəkdiyimiz məqamlardan biri də onların şəxsi məlumatlarıdır ki, bu da həm söhbətlərimizi auditoriyamızla ətraflı tanış etmək məqsədini daşıyır. Və bu məsələ mövzularımızdan, söhbətlərimizdən asılı olmayaraq, bu sahiblərimizlə ətraflı tanışlıq bütün görüşlərimizin ilk səhifəsini təşkil edir. Bu baxımdan elə bu gündə ənənəmizə sadiqliyimizi nümayiş etdirəcəyik. Bəli, tanış olaq həm söhbətimizlə.
5: Salam Mətanət xanım, öncə məni bu verilişə dəvət etdiyiniz üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Mən Mehriban Səfər qızı Əliyeva, Bakı şəhərində anadan olmuşam. Orta təhsilimi 19 və 21 nömrəli məktəblərdə almışam. Daha sonra Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin menecment ixtisasında ali təhsilimi tamamlamışam. Universitetin bakalavr həm də magistr pilləsini yüksək nəticələrlə bitirərək qırmızı diplom qazanmışam. Danimarkada bir müddət yaşadıqdan sonra Danimarkanın Kopenhagen Business Academy Universitetində ikinci təhsilimi alaraq universitetin bakalavr dərəcəsini bitirmişəm. Hal-hazırda özəl sektorda maliyyə meneceri kimi çalışıram. Bununla yanaşı Danimarkada 19 ildir fəaliyyət göstərən Danimarka Azərbaycan Vətən Cəmiyyətinin sədri kimi ictimai işlərlə də məşğulam. Ailəliyəm, iki övladım var, bir qızım və bir oğlum var. Artıq 20 ildir ki, Danimarkada yaşayıram. Danimarka həm təhsil, həm də həyat tərzi baxımından açıq və inkişaf etmiş bir ölkədir. Mən də burada yaşayıb öyrənməyin mənə yeni imkanlar qazandıracağını düşünürəm.
3: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, özünün qeyd etdiyi kimi artıq yaranmış həmin o imkanlardan vətən naminə görülən işlər üçün istifadə edən Mehriban Səfər qızı Əliyeva ilə söhbətimizin ilk səbəbi də məsələ onun Azərbaycan ünvanlı fəaliyyəti ilə bağlıdır.
5: Danimarkada çox möhtəşəm bir tədbirimiz oldu. Bu, Azərbaycanın zəfərinin və bəstəkarımız Üzeyir Əcibəlinin yubileyinə həsr olunmuşdu. Həmin gün həm bizim qürurumuzu, həm musiqimizi, həm də milli dəyərlərimizi paylaşdıq. Bu, sadəcə bir konsert deyildi. Həm zəfərimizin ruhunu, həm də Azərbaycan musiqisinin zənginliyini əks etdirən bir mədəniyyət bayramı idi. O axşam Azərbaycan musiqisinin səmimiyyəti ilə Skandinaviya musiqisinin zərifliyi bir səhnədə birləşdi. Bu, xalqlar arasındakı dostluq və anlayışın çox gözəl bir nümunəsinə çevrildi. Fürsətdən istifadə edib bizə bu unudulmaz anları yaşatdıqları üçün istedadlı musiqiçilərimizə, İsveçdə fəaliyyət göstərən piyanocu Aynur xanım Məlikovaya və Danimarka Kral Teatrında solist kimi iştirak etmiş opera mühəndisi Aytac xanım Şıxalizadəyə səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Onların çıxışı tədbiri həm ruh, həm də emosional rəng qatdı. Mən inandım ki, belə tədbirlər Azərbaycan mədəniyyətini Avropada daha da tanıdır və eyni zamanda iki xalq arasındakı dostluq və qarşılıqlı hörmət bağlarını möhkəmləndirir.
3: Əziz dinləyicilərimiz, yeri gəlmişkən xatırladıram ki, tədbirin iştirakçıları olan Aytac Şıxalizadə və Aynur Məlikova ilə də bu barədə müsahibəmizi sizə təqdim etmişdik. İndi xatırlayaq bir daha.
6: Dünyanın dört tərəfində çalışmışam. Bizim yani adımızı, vətənimizi təmsil etmişəm. Və son olaraq da Danimarkada olanda Mehriban xanım Əliyeva, bu vətən cəmiyyətinin Danimarkada olan, yəqin ki tanıyırsınız. O Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə gəldi. Neçə ay əvvəl Mehriban xanım belə bir təklif etdi ki, gəlin sizi Üzeyir Hacıbəyli adına, yəni Üzeyir Hacıbəyliyə həsr olunmuş konsertdə sizi görmək istəyirik, sizi dəvət etmək istəyirik. Mən razılığımı verdim. Və bu konsertdə iştirak edəndə nəinki bir əsər, mən orada 6 əsər ifa etdim. Üzeyir bəy Hacıbəylinin əsərləri var idi, Dahi Fikrət Əmirovun əsərləri var idi, Niyazinin əsərləri var idi və nəinki Azərbaycandan, Türk səfirliyindən nümayəndə gəlmişdi, hansı ki çox ona təsir etdi bizim əsərlər, yaxınlaşdı mənə göz yaşları içində və dedi ki, tam qəlbimdən dil vurdunuz və məni çox kövrətdiniz sizin bu əsərlərlə. Konsertin möhtəşəmliyi ondan ibarət idi ki, bir dənə millət qalmadı ki, orada yaxınlaşıb öz, necə deyim, sevincini mi, içlərində olan o Azərbaycan musiqisinin onlara olan təsirini mi deyim, yəni bunlar hamısı onlara o qədər təsir etmişdi ki, bu əsərlər, ki, hamısı yaxınlaşdı mənə konsertdən sonra ki, bu nə gözəl əsərlər və sizin ifanız bizə çox böyük bir təsir bəxş etdi, həm sevinç, həm gözyaşı, deyir, hər bir sizin mimikanız, yəni onların sözünü sizə deyirəm, hər bir sizin mimikanız, deyir, bizim qəlbimizdə, deyir, həkk olundu və hər bir söz, musiqinin, deyir, sözləri, biz deyir, onların hamısını hiss etdik və biz buna möhtac idik. Çox yəni azərbaycanlılar orada mənə bu sözü dedi ki, biz deyir, möhtac idik bu Azərbaycan musiqisinə ki, burada səslənsin.

0: Mən piyanoçu Aynur Məlikova İsveç Krallığından Azərbaycanda yaşayan bütün həmvətənlərimi bir daha salamlayıram. Bu tədbirlər mənim təşəbbüsümlə Danimarkada fəaliyyət göstərən Vətən Cəmiyyətinin yaradıcısı və sədri hörmətli Mehriban Əliyeva xanımın, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Diaspora İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə həyata keçirildi. Məqsədimiz Azərbaycan mədəniyyətini Avropada tanıtmaqla yanaşı, həm də xalqımızın tarixi yaddaşını, musiqi irsini və milli kimliyini yaşatmaq və paylaşmaq idi.
1: Bizim tədbirimizə Aytac xanım Şıxalizadə Bakıdan, Aynur Məlikova və Katrin Johansson İsveçdən qatılmışdılar. Onların sayəsində Danimarkada yaşayan Azərbaycanlılara və Danimarkalılara çox gözəl bir gecə yaşatdıq. Xüsusilə İsveçli fleyta ifadəsi Katrin Johansson'ın Azərbaycan musiqisinin böyük ustalıqla səsləndirməsi tamaşaçılarda dərin təsirat yaratdı. Aytac Şıxalizadənin səsinə və Aynur Məlikovanın piyanoda ifasına söz belə ola bilməzdi.
2: Dünyanın istənilən ölkəsində yaşayan hər bir azərbaycanlını səsimizi eşitməyə, sözümüzü dinləməyə dəvət edirik. Çünki vətən torpağından ucalan bu səsimiz, sözümüz, birlik və həmrəyliyimizin naminədir.
3: Hazırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, İctimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun əziz dinləyicilərimiz, görüşənədək.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

dinle gözümü. Kederini boğuram, hem acı hakikaten.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Şəhlə Əliyeva, millət vəkili.
3: Dil bir yaddaşdır, bir tarixdir, bir millətin mövcudluğudur və dil həm də bir strategiyadır, bir dövlət strategiyasıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin AMEA-nın 80 illik yubileyində bütün ölkə ziyalılarına, mediaya, ictimaiyyətə xitabla dilimiz haqqında söylədikləri bizcə bugün sadəcə bu sahənin mütəxəssisləri üçün deyil, hər bir azərbaycanlı üçün, aid olduğumuz ölkə, xalq, millət üçün bir şərəf, bir heysiyyət, bir qeyrət məsələsidir. Cənab Prezident bir həyəcan təbiri çaldı. Elimizə gətirilən yad ünsürlər, tez-tez qarşılaşdığımız qrammatik, üslub səhvləri, ədəbi dil normalarının pozulması, dialekt tələffüzləri, öz doğma dilini sevən, bu dilə biganə olmayan hər kəsi narahat edir və etməlidir. Azərbaycan dilinin leksik qanunları, qrammatik qaydaları bəzən sanki unudulur və ya yeni bir üslub gətirilir. Mən yazıçı ailəsində böyümüşəm və anamın hər kitab nəşr edilərkən onun nəinki hər bir səhifəsini, hər bir cümləsini, hər bir kəlməsini, hətta hər bir durğu işarəsini dəfələrlə yoxladığının, həm redaksiyanın, həm də kitab müəllifinin böyük məsuliyyətinin cavabdehliyinin şahidi olmuşam. Bəli, bu dil anamızın və deməli vətənimizin, dövlətimizin dilidir. Bu dili sevmək, qorumaq və gələcək nəsillərə saf bir şəkildə ötürmək isə hamımızın borcudur. Məncə elə bu yerdə mərhum anam Nurəngiz günün bundan tam 41 il öncə, 1985-ci ildə Mirzə Ələkbər Sabirə və Mirzə Cəlilə ithafla yazdığı Ağıllıdır Əminəvələr şeirini səsləndirmək yerinə düşər. Eyvah, əmilər, ağıllıdır əminəvələr, əcnəbicə danışırıq əcnəbi, ölülərimizlə ərəbcə, dirilərimizlə rusca, bildik bilmədik nə gəldi, yarışırıq əmilər, ay alan, bir hikmətli dil ağacı satıram, durma oğul, gətir, gətir, gətir bura əlindəki baltanı, sən vur, mən yıxım, sən bir yandan, mən bir yandan, anamın kitabı ağlamaqda, baş götürdü xanimandan, yazıq sizə ölülər, dirilər bir də hər keçinərlər, dirilərin yanındadır tərcümanı dilmancı, ay satan, ey, qeyrət alıram, varındısa, sən vicdanın bir damcı, bəli, bir daha qeyd edirəm ki, dilimizin qorunması, dilimizin yaşadılması bir qeyrət, bir heysiyyət, bir şərəf məsələsidir.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Madriddə MAMA Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət Sərgisinin açılışı olub. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dayanıqlı moda nümayişi olub. İrsa Nasledia jurnalının növbəti nömrəsi nəşr edilib. İndi isə daha ətraflı. Madriddəki Pons fondunda MAMA Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət Sərgisinin açılış mərasimi olub. Açılış mərasimində Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva, İspanyada akreditə olunmuş diplomatik korpusun üzvləri, incəsənət nümayəndələri və yerli ictimaiyyətin təmsilçiləri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, sərgi sentyabrın 18-nədək ziyarətçilər üçün açıq olacaq. Ekspozisiyada Azərbaycan, İspanya, İtaliya, Latviya, Ukrayna, Gürcüstan, Birləşmiş Krallıq, Almanya və digər ölkələrdən olan tanınmış müasir rəssamların əsərləri sərgilənir. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dayanıqlı moda mövzusunda dəyirmi masa və moda nümayişi təşkil olunub. Tədbirdə Azərbaycandan və Avropadan olan moda sənayesinin nümayəndələri bu sahə üzrə ekspertlər və dizaynerlər iştirak ediblər. Tədbir çərçivəsində Sustainable Fashion Show dayanıqlı moda nümayişi keçirilib. Nümayişdə dayanıqlılıq, təbiət və iqlim mövzuları yaradıcı şəkildə əks edilib. İçəri şəhərdəki Ədibin evində Azərbaycan mədəniyyətinin qlobal səfirləri kurslarının rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Tədbirin bədii hissəsindən sonra diplomatlar, filologiya elmləri doktoru Professor Rahilə Qeybullayeva tərəfindən tədris edilən Azərbaycan ədəbiyyatı modulu üzrə dərslərə başlayıblar. Mərakeş Krallığının Azərbaycandakı səfirliyi Bakıda Mərakeş İrsi günləri təşkil edib. Tədbir çərçivəsində Mərakeşin zəngin mədəni irsi Azərbaycan ictimaiyyətinə dəb, fotoqrafiya, musiqi, qastronomiya, ənənəvi sənətkarlıq və turizm vasitəsilə təqdim olunub. Mərakeş İrsi günləri Mərakeş və Azərbaycan arasında mədəni və insanlararası əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, iki ölkənin zəngin irsinin qarşılıqlı tanıdılmasına xidmət məqsədi ilə təşkil olunub. Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpur'dakı Fairview Beynəlxalq Məktəbində keçirilən Harmoniya içində İrs, Mədəniyyətləri Birlikdə Qeyd Edək adlı Beynəlxalq Mədəniyyətlər Arası Gün Festivalında Azərbaycanda təmsil olunub. Azərbaycan yuxşəsi ilə maraqlanan ziyarətçilərə ölkəmiz barədə ətraflı məlumat verilib, milli təamlara qonaq edilib. Gürcüstanın Tbilisi şəhərində Alyans Gənclər Mərkəzində Kəlağayı Milli Sərvətimizdir adlı kitabın təqdimatı olub. Azərbaycan, Rus və Gürcü dillərində çap olunan kitabda Kəlağayı Azərbaycan qadını üçün sadəcə başörtüyü və ya geyim elementi deyil, o qadın kimliyinin, mənəvi dünyasının, cəmiyyətdəki nüfuzunun və estetik zövqünün aynası kimi təqdim olunub. Kitabda eyni zamanda milli kəlağayı sənətinin tarixi zənginliyindən, onun Azərbaycan qadınının ismət, nəzakət və zəriflik rəmzi olmasından geniş bəhs olunub. Moskvada İrs Nasledia jurnalının növbəti nömrəsi nəşr edilib. Yeni nömrədə əsas yeri böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri, orta əsrlər Şərq intibahının ən böyük nümayəndələrindən biri Xaqani Şirvaninin anadan olmasının 900 illiyinə həsr olunmuş məqalə tutur. Jurnalda oxuculara həmçinin Azərbaycan tarixini və müasir həyatını daha dərindən öyrənməyə kömək edəcək digər materiallar da təqdim olunub. Çekiyanın Kralovski krayının Sokolov şəhərində milli azlıqların mədəniyyətinə həsr olunmuş festival keçirilib. Azərbaycan da festivalda təmsil olunub. Azərbaycanın festivalda iştirakı ölkəmizin Çekiyadakı səfirliyinin və Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun dəstəyi ilə Land of Fire cəmiyyəti tərəfindən təşkil edilib. Fransanın Laval şəhərində 160-dan çox assosiasiyanın iştirak etdiyi Assosiasiyalar Forumunda Türkiyə və Azərbaycan mədəniyyəti, milli dəyərləri və mətbəxi təqdim olunub. Tədbirdə Türk və Azərbaycan Assosiasiyasının gənc könüllüləri fəal iştirak edərək Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və milli irsi haqqında məlumat veriblər. Ziyarətçilər Azərbaycan mətbəxinin ləzzət təamlarına, tort, milli şirniyyat və çaya qonaq ediliblər. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Madriddə Mama Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət sərgisinin açılışı olub. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dayanıqlı moda nümayişi olub. İrsa Naslediya jurnalının növbəti nömrəsi nəşr edilib. İndi isə daha ətraflı. Madriddəki Pons fondunda Mama Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət sərgisinin açılış mərasimi olub. Açılış mərasimində Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva, İspanyada akreditə olunmuş diplomatik korpusun üzvləri, incəsənət nümayəndələri və yerli ictimaiyyətin təmsilçiləri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, sərgi sentyabrın 18-nədək ziyarətçilər üçün açıq olacaq. Ekspozisiyada Azərbaycan, İspanya, İtaliya, Latviya, Ukrayna, Gürcüstan, Birləşmiş Krallıq, Almanya və digər ölkələrdən olan tanınmış müasir rəssamların əsərləri sərgilənir. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dayanıqlı moda mövzusunda dəyirmi masa və moda nümayişi təşkil olunub. Tədbirdə Azərbaycandan və Avropadan olan moda sənayesinin nümayəndələri, bu sahə üzrə ekspertlər və dizaynerlər iştirak ediblər. Tədbir çərçivəsində Sustainable Fashion Show dayanıqlı moda nümayişi keçirilib. Nümayişdə dayanıqlılıq, təbiət və iqlim mövzuları yaradıcı şəkildə əks edilib. İçəri şəhərdəki Ədibin evində Azərbaycan mədəniyyətinin qlobal səfirləri kurslarının rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Tədbirin bədii hissəsindən sonra diplomatlar, filologiya elmləri doktoru Professor Rahilə Qeybullayeva tərəfindən tədris edilən Azərbaycan ədəbiyyatı modulu üzrə dərslərə başlayıblar. Mərakeş Krallığının Azərbaycandakı səfirliyi Bakıda Mərakeş İrsi günləri təşkil edib. Tədbir çərçivəsində Mərakeşin zəngin mədəni irsi Azərbaycan ictimaiyyətinə dəb, fotoqrafiya, musiqi, qastronomiya, ənənəvi sənətkarlıq və turizm vasitəsilə təqdim olunub. Mərakeş İrsi günləri Mərakeş və Azərbaycan arasında mədəni və insanlar arası əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, iki ölkənin zəngin irsinin qarşılıqlı tanıdılmasına xidmət məqsədi ilə təşkil olunub. Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpur'dakı Fairview Beynəlxalq Məktəbində keçirilən Harmoniya içində İrs, Mədəniyyətləri Birlikdə Qeyd Edək adlı Beynəlxalq Mədəniyyətlər Arası Gün Festivalında Azərbaycanda təmsil olunub. Azərbaycan yuxşəsi ilə maraqlanan ziyarətçilərə ölkəmiz barədə ətraflı məlumat verilib, milli təamlara qonaq edilib. Gürcüstanın Tbilisi şəhərində Alyans Gənclər Mərkəzində Kəlağayı Milli Sərvətimizdir adlı kitabın təqdimatı olub. Azərbaycan, Rus və Gürcü dillərində çap olunan kitabda Kəlağayı Azərbaycan qadını üçün sadəcə baş örtüyü və ya geyim elementi deyil, o qadın kimliyinin, mənəvi dünyasının, cəmiyyətdəki nüfuzunun və estetik zövqünün aynası kimi təqdim olunub. Kitabda eyni zamanda milli Kəlağayı sənətinin tarixi zənginliyindən, onun Azərbaycan qadınının ismət, nəzakət və zəriflik rəmzi olmasından geniş bəhs olunub. Moskvada İrs Naslediya jurnalının növbəti nömrəsi nəşr edilib. Yeni nömrədə əsas yeri böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri, orta əsrlər Şərq intibahının ən böyük nümayəndələrindən biri Xaqani Şirvaninin anadan olmasının 900 illiyinə həsr olunmuş məqalə tutur. Jurnalda oxuculara həmçinin Azərbaycan tarixini və müasir həyatını daha dərindən öyrənməyə kömək edəcək digər materiallar da təqdim olunub. Çekiyanın Kralovski krayının Sokolov şəhərində milli azlıqların mədəniyyətinə həsr olunmuş festival keçirilib. Azərbaycan da festivalda təmsil olunub. Azərbaycanın festivalda iştirakı ölkəmizin Çekiyadakı səfirliyinin və Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun dəstəyi ilə Land of Fire cəmiyyəti tərəfindən təşkil edilib. Fransanın Laval şəhərində 160-dan çox assosiasiyanın iştirak etdiyi Assosiasiyalar Forumunda Türkiyə və Azərbaycan mədəniyyəti, milli dəyərləri və mətbəxi təqdim olunub. Tədbirdə Türk və Azərbaycan

Asosiasiyasının gənc könüllüləri fəal iştirak edərək Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və milli irsi haqqında məlumat veriblər. Ziyarətçilər Azərbaycan mətbəxinin ləziz təamlarına, tort, milli şirniyyat və çaya qonaq ediliblər. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Ulduzlar. Söz Nusret Kesemenli, musiqi Oktay Rəcəbov, ifa Nəzakət Məmmədova. 1981-ci il.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət eləyən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiomun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.
3: ...24 saat sizinle.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio bizim buran arteriya damarımızdır. Çünki biz bütün informasiyaları bu radio vasitəsilə bütün dünya xalqlarına çatdırırıq. Və hər gün Beynəlxalq Radio'nun efirində Azərbaycan xalqının milli mentaliteti olan bu halallaşma, bu sabahlaşma məsələləri bu radioda yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Mən nə arzulayıram? Bu bizim radio, bu Beynəlxalq Radio bütün dünyanın hər yerində səslənsin, özü də qürurla səslənsin. Çünki bu Azərbaycan radiosudur və ölkələr bütün dünya xalqları bu radionu dinləməyə həmişə meyl etsinlər. Bunun sevgi ilə o radionun səsini qucaqlasınlar. Harada haq səsi, dünya səsi varsa, o dillər, o səslər həmin səsi qucaqlayır və sevir.
2: Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair publisist Yaşəm Nəcəfzadə.
3: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan bugün tarixinə sığal çəkir. Bugün sözümüzlə, səsimizlə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşaya yol alırıq. Elə bir məkana ki, onun minarələri illərlə sükuta qərq olsa da, bugün yenidən azad səmalara ucalaraq zəfər, inam və dirçəliş duaları oxuyur. Söhbət Aşağı Gövhərağa məscidindən gedir.

19-cu əsrdə görkəmli memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağının layihəsi əsasında inşa edilən bu möhtəşəm ibadətgah Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qızı Göhərağa tərəfindən tikdirilib və Şuşada onun adı ilə ucaldılan ilk məscid hesab olunur. Tədqiqatçıların fikrincə, Şuşada iki cübə məscidinin mövcudluğu şəhərdə iki ayrı-ayrı İslam icmasının fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı idi. Aşağı Gövhərağa məscidinin adı ilk dəfə 1855-ci ilə aid Şuşa şəhərinin baş planında, yaxınlığında yerləşən mədrəsə ilə birlikdə qeyd olunub. Şəhərin ikinci cümə məscidi olan bu ibadət ocağı uzun illər Aşağı Məscid və Kiçik Məscid adları ilə tanınıb. 1874-1875-ci illərdə Yuxarı Gövhərağa məscidi ilə yanaşı Aşağı Məscid kompleksində də əsaslı yenidən qurma işləri aparılıb. Yenidən qurma işləri Gövhərağanın maddi dəstəyi ilə memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağı tərəfindən həyata keçirildiyindən məscid sonralar Aşağı Gövhərağa məscidi adı ilə məşhurlaşıb. Lakin bu müqəddəs məkan da Ermənistanın işğal siyasətinin acı izlərini yaşayıb.

0: Şuşanın işğalı dövründə məscidin binası və minarələri ağır artilleriya və zirehli texnikaların atəşinə məruz qalaraq ciddi zədələnib. İbadətgah erməni vandalizminin növbəti qurbanlarından birinə çevrilib. Divarlarında əsirlərin yadigarı olan izlər dağıdılıb. Müqəddəs məkan təhqir olunub. Azərbaycan torpaqları azadlığını qovuşduqdan sonra isə Aşağı Gövhərağa məscidi də yenidən həyata qaytarıldı. 2021-ci ilin dekabr ayından etibarən Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və Paşa Holdingin dəstəyi ilə burada geniş miqyaslı bərpa işlərinə başlanıldı. Layihəyə Avstriya, İtaliya, Latviya və Türkiyədən olan mütəxəssislər cəlb edildi. Şuşada fond tərəfindən həyata keçirilən ən geniş bərpa layihələrindən biri məhz dağıntıların miqyasına uyğun olaraq Aşağı Gövhərağı məscidində reallaşdırıldı. Bərpa prosesi zamanı məsciddə erməni vandalizmini sübut edən çoxsaylı faktlar da üzə çıxarıldı. Tarixi memarlıq üslubu qorunmaqla həyata keçirilən bərpa işləri nəticəsində bu nadir abidə yenidən əvvəlki əzəmətinə qovuşdu və 2024-cü ilin iyul ayında təntənəli şəkildə istifadəyə verildi.
1: İsmin ilə başladı, ey Allah!

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odurca haqqı varı verilişində yol haqqı varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəkər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdım. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
2: Azerbaycan dilinin, Azerbaycan medeniyetinin korunup inkişaf ettirilmesi hem de müstəqilliyimizin, vahid dövlətçilik ənənələrimizin və milli birliyimizin ən başlıca simvollarını qorumaq kimi dəyərləndirilir.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Şəhərlər yenidən hətta sıfırdan qurulur. Torpağın əzəli sakinləri tarixi yurdu yenidən cənnətə çevirirlər. Sıfırdan şəhər salmaq Azərbaycanın imzasıdır. Bu dəfə Laçının yol xəritəsindən danışırıq. Müasir şəhər salmaq. Azərbaycanın cənub-qərbinə, kiçik Qafqaz dağlarına köç karvanı sıralanır. Bu məkan şimaldan Kəlbəcərə, cənubdan Qubadlıya, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavəndə qonşudur. Hər biri azad, xoşbəxt və firavandır. Sakinlər Laçına qayıdırlar.
3: Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Hələ də inana bilmədik ki, biz görəsən Laçına yev çıxabiləcək yoxsa həddindən artıq sevinirəm. Çox şükür ki, bugün biz o torpağa qayıdıb gedə bilirik.
4: Zeynalova Reyhan, Laçın rayon 28 saylı məktəbin müəlliməsiyəm. Bugünkü günləri bizə yaşatdığına görə hörmətli prezidentimizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Bugünkü günləri bizə yaşadan şəhidlərimizin ruh qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı arzu edirik. Oradan çıxanda hamımız gənc idik. Bugünkü gün isə sevinclə, həyəcanla, həqiqətən həyəcanla ora qayıdırıq.
5: Zəfərov, Abdül Zəfəroğlu. Mən o vaxt gələndə atam, anam, biz birlikdə gəlmişik. Gözəl evlərimizi tikiblər. Biz çox razıyıq.
6: Mən bu 4 oğlumdan Laçına gedirik. Böyük səmimiyyətlə. 73 yaşımda mən Laçına gedirəm. Az deyilmi bu?
7: Paşayev Emin Arif oğlu atam idi. Çox sevinirik ki, bugünkü günə şükür. Gediriz torpaqlarımızı görəcək.
8: Çox həyəcanlıyam ki, vətənimizə gedirik. Burada vətənimizdir. Bakı bizi qoynuna aldı, təsəlli verdi. Ümidinə yaşadıq.
9: Quliyeva Səbinə, Məhərrəm qız, bugün mənim həyatıma, taleyimə yazılan ən gözəl, xoşbəxt gündür. Mən evimizə, elimizə qovuşuram, Laçınımıza qovuşuram. 13 yaşında çıxmışdım Laçından, orada balaca bir ağacım vardı. O ağac böyüyüb artıq, mən o ağacı inanırsız qucaqlayıb öpmək istəyirəm, onun qoxusunu çəkmək istəyirəm ki, o ağac böyüyüb, bizi gözləyir, evimizi gözləyir, yarım qalan arzularıma qovuşuram.
2: Laçının şəhər salma konsepsiyası müasir urbanizasiya və ekoloji prinsiplərə əsaslanır. Şəhərin baş planı 2040-cı ilədək nəzərdə tutulur. Layihə İsveçrənin C-Partners şirkəti və Bakı Dövlət Layihə İnstitutu tərəfindən hazırlanıb. Proqram təbiətlə vəhdətdə olan şəhər yanaşması əsasında qurulur. Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmisi Hüseyn Quliyev bu barədə deyir.
10: İnfrastruktur layihələri çərçivəsində Laçında hava limanı fəaliyyətdədir. Turizmin inkişafına təkan verəcək növbəti addımlar kimi Laçın kanat yolu layihəsi həm də logistik məqsədlər üçün də istifadə olunacaqdır. Şəhərin Heydərəliyev küçəsinin sonuncu hissəsindən çay kənarına dərək olan məsafəni əhatə edəcəkdir. Rayonun Güləbirt, Minkənd, Qorçu, Ərikli, Şəlvə kəndləri istiqamətində dövlət daxili prosedurların tamamlanması yaparılır. Eyni zamanda şəhərdə 19 çox mənzilli yaşayış binasının tikintisi üzrə dövlət daxili prosedurları artıq son tamamlanma mərhələsindədir. Yeni proqramlar çərçivəsində.

0: arasında birçok sosyal təyinatlı ve infrastruktur təyinatlı obyektlerin de açılışı gözlənilir.
1: Yol haritası efirdədir.
2: Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, şəhər salma və memarlıq təkcə texniki və estetik sahə deyil. Burada milli kimliyin, tarixi yaddaşın və sosial rifahın formalaşması əsas göstəricidir. Şəhər salma proqramlarında milli kimlik, tarixi yaddaş qorunmaqla sosial rifahın formalaşmasına yönələn məqamlar da diqqətlə icra olunur. Çünki şəhər salma layihəsində vətəndaş məmnunluğu əsas göstəricilərdəndir. Bakı və regionların baş planlarında sənaye, yaşayış, ictimai binaların vahid memarlıq konsepsiyası əsasında inşası şərtdir. Milli memarlıq elementlərinin müasir üslubla uzlaşması şəhər salma sahəsində keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasını qoyub. Azad olunan ərazilərdə salınan ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihələri Azərbaycanın ən uğurlu şəhər salma nümunələridir. Bu layihələr ölkəmizin həm də urbanistik və mədəni mərkəz olaraq mövqeyini əks etdirir. Azərbaycanın sıfırdan şəhər salma proqramları keçmiş irslə müasir inkişaf arasında qurulan vahid körpüdür.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
2: Azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq işləri strateji baxımından ölkəmizin müasir şəhər salma təcrübəsini dünyaya təqdim edən əsas faktlardan biridir.
0: Laçın şəhərinə və onun ətraf kəndləri olan Zabuq, Süsrə, Bəyli kəndinə indiyə də 979 ailənin və 3665 nəfərin köçü təmin olunmuşdur. Demək olar ki, hər üç kənddə köç tamamlanmışdır. Turizm potensialı olduqca geniş imkanlara malikdir. Rekreasiya imkanları da mövcuddur və bu istiqamətdə də hökumət qurumları tərəfindən koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətlər icra olunmaqdadır.
2: Sənədə uyğun olaraq şəhərin tarixi memarlıq irsi qorunur. Yenidən qurma işləri müasir tələblərə uyğunlaşdırılır. Baş plana əsasən ərazi 713 hektarı əhatə edir. Laçında əhali sayının 18 min nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulur. Şəhər ağıllı idarə etmə, yaşıl enerji və innovativ infrastruktur mərkəzinə çevrilir. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoturizmin inkişafı əsas hədəflərdən biridir.
1: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü, yeni şəhərlər.
2: Laçın şəhərinin yenidən qurulması çərçivəsində nəqliyyat sisteminin müasir standartlara uyğunlaşdırılması və yol infrastrukturunun tam yenilənməsi işlərində mühüm addımlar atılıb.
1: Şəhər içində şəhər.
2: Laçın zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə malikdir. Ərazi narzan, isti su, turş su kimi mineral bulaqlarla zəngindir. Laçın qızıl, civə, kükürt, əhəngdaşı, kəhrəba, vulkanik tuf daşları, mərmər, ipək daşı və digər faydalı qazıntılarla zəngindir. Laçın palıd, cökə, ağcaqayın, şam, göyrüş, qaraağac, akasiya, nadir və qiymətli ağac növü hesab olunan qırmızı palıd və müxtəlif növ yabanı meyvə ağacları olan meşə örtüyünə malikdir. Laçının təbiətində cüyür, qaya keçisi, qonurayı, bəbir, canavar, tülkü və digər heyvanlarla yanaşı, qırqovul, kəkli, qartal, bülbül, turac, şanapipik, alapaxta, göyərçin və başqa quşlar məskən salıb. Laçının baş planına uyğun olaraq şəhərin tarixi, mədəni irsi, ekoloji mühafizəsi qorunub inkişaf etdirilir. Laçın şəhərində 2022-ci ilin avqust ayının 26-sında Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılıb. Həmin tarixdə Zabuq və Sus kənd

0: Nezarete götürülüp
1: yol haritası efirde.
0: Azərbaycanın döyüş meydanında qazandığı böyük qələbə siyasi müstəvidə öz təsdiqini tapıb. Bununla da tarixi ədalət bərpa olunub. Vətən müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatandan sonra Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üç tərəfli bəyanata əsasən Laçın rayonu 2020-ci ilin dekabrın 1-də təhvil verilib. Azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri birbaşa Prezident İlham Əliyevin diqqəti və göstərişi əsasında aparılır. Hər bir təməl qoyma mərasimində, açılışlarda, xüsusən də doğma yurdlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlərin yanında olan ölkə başçısı uğurlarımızdan, nailiyyətlərimizdən danışır. Hər görüş bir xatirəyə çevrilir.
2: Bundan sonra ancaq can sağlığı, bu gözəl havanı udun, gözəl suyu için
3: zövqə oxşasın.
2: Gözəl mənzərələrə tamaşa edin ki, adamın könül açılsın.
0: Tarixi məkanın turizm imkanları. Laçın şəhərinə köç karvanları yollanır.
4: Təyyarə Bəbir qızı. Bu günə şükür, ağlaya-ağlaya gəlmişik, sevincdən ağlamağımız var. İndi gülə-gülə gedirik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazılarımıza can sağlığı, prezidentimizə də can sağlığı versin, Allah qorusun. Bu günə şükür, gedirik vətənimizə, bundan gözəl nə ola bilər?
5: Ayıca dağların qoca qartalı, o yollar, yamaçlar sənsiz mi qaldı? Əlçatmaz zirvələr, yalçın qayalar, həsrətdən dumansız, çənsiz mi qaldı? Əlimizdən tutub gətirən atalarımız, biz onları qəlbimizə geri qaytarırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bu günü onlara borcluyuq. Allah ordumuzu qorusun, Ali Baş Komandanımızı qorusun, xalqımızı qorusun, bir də belə bir müsibətlər başımıza gəlməsin.
6: Can sağlığı deyirəm, xalqımıza, dövlətimizə ömür versin, ömürlər uzun olsun, canları sağ olsun, xalqımıza, millətimizə həmişə qələbə zəfər arzu eləyirəm.
0: Yeni həyat eşqi ilə doğma yurdlarına axın edən insanlar təbiət möcüzəsini insan nəfəsi, insan ruhu və ucalan insan əməyi ilə cənnətə çevirir. Laçının Laçın dövrü bir qürur, bir sevinç və bir həyat eşqidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Badisə va, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr. Qarabağnamə 11. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qız övladı olmuşdu. Onlar arasında Ağabəyim ağa və Gövhər ağa öz ədəbi və ictimai fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixində xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Gövhər ağanın ictimai xeyriyyəçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsi olan məşhur məscidlər günümüzə qədər gəlib çatıb və Şuşa şəhərinin simvollarından biri olaraq sayılmaqdadır. Ağabəyim ağa isə əsasən şair təbiətli bir xanım kimi tanınır. Ədəbi fəaliyyətlə məşğul olaraq yadda qalan əsərlər yaradıb. Ağabəyim ağa İbrahim xanın qızlarının ən böyüyü idi. 1780-ci ildə bəzi məlumatlara görə isə 1782-ci ildə anadan olan Ağabəyim ağa taleyin qisməti ilə həyatını qürbətdə keçirməli olub və öz ədəbi yaradıcılığını da vətən həsrəti üzərində qurub. Ağabəyim ağanın və Gövhər ağanın adlarındakı ağa sözünün özü bizə tariximizdən miras qalan bir nişanədir. Bu söz əslində xanım mənasında işlənməklə bizə qədim türklərdən qalmış bir kəlmədir və qürur duyduğumuz bir ifadədir. İbrahim Xəlil xanın yaxın xidmətçisi və məsləkdaşı Mirzə Vəli bəy Baharlı Əhvalat-i Qarabağ əsərində Gövhər ağa haqqında yazırdı. Gövhər ağa əvvəl Şəki xanı ilə, o öləndən sonra əmisi oğlu xan kişi bəylə ailə qurmuşdu. Övladı yox idi, amma öz axirəti üçün yaxşı bina güzarlıq elədi. Əlavə öz səyi ilə hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və karvansaralardan gələn gəlirdən bu məscidlərin saxlanmasına da sərf olunmalı idi. Məscidin həyətində xəstəxana tikdirmişdi. Kənardan gələn yad adamlar xəstə olduqları zaman həmin xəstəxanada müalicə olunurdular. Dövrün tarixçiləri yazırlar ki, Gövhər ağa imkansızlara pul, bəxşişlər paylanması göstərişini verirdi. O hətta din və ictimai elmlərə aid kitablarla mədrəsələrin kitabxanasını zənginləşdirməyə çalışmışdı. Məscidlərin normal fəaliyyəti üçün kənd, dükan və karvansaraların həmin dini müəssisələrə vəqf kimi verilməsi, kəndlərdən gələn gəlirin dini işlərə sərf olunması, vəqf kimi tikilən xəstəxanada xəstələrin pulsuz müalicə olunması, ölən kasıb və füqaranın dəfni ilə bağlı xərclərin çəkilməsi, təhsil alan tələbələrin yemək, çıraq və s. ilə pulsuz təmin olunması Baharlının təzkirəsində xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Ramazan, Şaban aylarında və digər dini mərasimlər zamanı ehsanlar verilməsi kimi çox mühüm və cəmiyyət üçün vacib olan sosial və mədəni vəzifələrin həyata keçirilməsi Baharlının Əhvalat-i Qarabağ əsərində diqqət çəkən məqamlardandır. Gövhər ağa ünlü şair Natəvanın təhsil və təlimində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrin məşhur şairlər birliyi olan Məclis-i Fərahmuşanın toplantıları yuxarı Gövhər ağa və aşağı Gövhər ağa məscidlərinin hücrələrində keçirilərdi. Bəzi mənbələrdə Gövhər ağanın özünün də qəzəl və fəxriyələrinin olduğu göstərilir. Ədəbi irsindən ələlik Azərbaycanca bir beyt, farsça bir fərd beyt məlumdur. Məclis-i Fərahmuşan Gövhər ağanın vəsaiti ilə yaşayırdı. Bu birlik həm də vəqf olaraq fəaliyyət göstərir, ehtiyacı olan qələm əhlinə maliyyə yardım edirdi. Gövhər ağa hələ sağ ikən böyük əmlakını məscidlərə vəqf eləmişdi. Onun əmlakı isə həqiqətən böyük idi. Ağır mal-mülkdən əlavə, Zəngəzurda nəhəng meşə sahələri var idi. Sovet Rusiyası tərəfindən Ermənistan ərazisinə verilən Zəngəzur meşələri Göfər ağanın şəxsi mülkiyyəti idi. Göfər ağanın övladı olmamışdı. Xalq ona yoxsulların anası adını vermişdi. O Şuşada Darüşşəfa deyilən xəstəxana açmış, iki məktəb, iki hamam, iki körpü tikdirib kasıb cəmaatın ixtiyarına vermişdi. Məşhur Ağa körpüsünü də Göfər ağa inşa etdirmişdi. Bütün bu savab işlərin müqabilində Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yüksək səviyyədə təşkil olunurdu. Və bu məclislərdə şeir, sənət, poeziya nümunələrinin bəxtəvər misraları poeziya səmasında öz axarı ilə uçuşurdu.

0: açıldı gül yine bülbül fəğanə düşdü könül. Nəzər qılın bu gözəl dövrü gülistanı könül. Əlində badə gəzən dilbərə fəda ol gilən. Yetirdi saqı bizi feyzi cümləkanı könül. Gəhi kənar edərəm zülfünü, gəhi öpərəm. Düşübdi ixtiyar əldən bu qəmgin canı könül. Cəhan bağında kəminə yetər murada əgər. Nəsib ola bizə ol vəsli dildiranı könül.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.